0: odfoď a pozri, jak sa tvárem. Kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.